0: tenker på dette året som jo du lærte så mye, du erfarte så mye, du opplevde så mye. Hva har du tatt med deg videre?
1: Jeg har tatt med meg alt videre. Alt, jeg bare husker jo på alt sammen nå. Jeg glemmer ingenting. Og så når jeg setter meg ned og skal skrive om det, så husker jeg på enda mer. Og bare den følelsen av å være i leiligheten alene, det husker jeg veldig godt. Vi hadde ikke telefon eller noe. Og mamma var på jobb, og Eva var ute over alle høga med hunder og venninna. Og da sitter alene i hjem der, leser sånn.
0: Hvorfor var du alene da?
1: Nei, for at jeg kom hjem fra skolen.
0: Ja, for du hadde jo venner, du var jo ikke, du var ikke ja, alene,
1: men,
0: Anne.
1: Ja, men de bodde ikke nede i byen. For det første, de bodde på Gymbyåsen.
0: Ja.
1: Og de var mye sammen med hverandre og sånn. Og jeg likte å være alene, for jeg hadde bøker, og jeg måtte lese, og

0: Skal du aldri ha hunden din?
1: Nei, den går ikke inn i byen, for at det er sånn salt, de salte, så besett. For det er sånn sykkeløpe som går forbi. Mm. Så det kvitt av salt, når det smelter.
0: Ja, det ikke bra.
1: Og så det festinga etter covid. Festet veldig i Fjordgata, der som jeg bor nå. Og festinga etter covid har blitt så mye harer. Og det koker seg, og de raver rundt der, så går kveldstur med en hund. Det går ikke.
0: Mm. Litt tilbake til ponsjor og trange skjørter, for det som disse fem bokstavene feita gjorde med deg, var jo også at du begynte å se på kroppen din helt annerledes.
1: Ja.
0: Hva gjorde du med det?
1: Nei, jeg sluttet å drikke melk. Jeg var melkegal. Sluttet å drikke melk, og så sluttet jeg å spise unødig, da, sånn på kvelden og sånn. Og så begynte jeg å rulle på gulvet, da. Rulle på rumpa.
0: Hvorfor det?
1: På hoftene og sånn.
0: Hvordan, prøv å beskrive det, for det, du har noen voldsomme rullescener i ja, boken. Ja. Ja, du satt på rumpa og rullet.
1: Nei, jeg lå på rumpa. Lå på ryggen, ja. og så rullet jeg rundt sånn. For okay. å klemme bort dere fettklumpene øverst på lårene på siden, ja. Sånn.
0: Hjalp det?
1: Ja, jeg tror det hjalp, ja, for jeg ble jo ja. Bedre i linninga av det skjørtet, ja. Da. Jeg hadde tenkt at jeg skulle veie meg til å begynne med, men jeg ombestemte meg for det, for at jeg visste ikke at jeg overlåtte det til mamma.
0: Men ja, for hun var jo en fornuftig mor, sa sånn, du skal ikke slanke deg, du Nei. Er helt vanlig.
1: Ja.
0: Men var det noe sånn, kunne det gått litt gærent dette her? At du kunne
1: liksom... Ja, men det var ingen som snakket om spiseforstyrrelser den gangen. Ordet fantes ikke. Fantes ikke det ordet.
0: Men når var det du sluttet med dette prosjektet og skulle slanke deg og rulle og komme deg inn i det sorte skjørtet?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg passet meg inn i det skjørtet hele tiden mens jeg jobbet på Bristol. Men jeg har bestandig gått opp og ned i vekt, det. For jeg har sånn veldig, veldig appetitt. Og det henger nok sammen med typen jeg er også. At jeg har appetitt på alt. Inkludert mat.
0: Også mat.
1: Også mat. Og så legger jeg på meg veldig lett, da. Så det har jeg slitt med hele livet, da. Ikke slitt med, da, men anerkjent at det er problemet jeg har. Ja.
0: Når er det de fem bokstavene kommer opp i bevisstheten din?
1: Nei, ikke noe spesielt sånn. Og nå har jeg en bok som heter det, da. Jeg går så ofte opp i bevisstheten. Men er jeg i perioder hvor jeg er feit, ja. Det har jeg hatt. Men det er på en måte, det har tatt litt luven av det nå, for at jeg er så vant til å tenke på det.
0: Mm.
1: Jeg vil ikke overvektig, eller fyldig, eller noe sånt. Men feit.
0: For som ord, er det et slemt ord i seg selv å tenke på sånn, men det er jo, vi vet nå at ungdommer slenger rundt seg med hore og N-ord, og er det feit da, er det, hvilken kategori, du som ja, er forfatter, vil du sette det ordet i?
1: Nei, jeg har normalisert det nå da, men han som sa det til meg den gangen, han sa det på en veldig stygg måte,
0: ja.
1: Han sa feit da, feit da, sånn, knurrende sånn, og da skjønte jeg at det var stygt, hørtes veldig stygt da, hørtes som veldig stygt.
0: Og det var det også.
1: Nå tenker jeg på det som det er lenger.
0: Tenk i den der perfekte verden vi lever i nå med influenser og kroppshysteri ja, og biohacking og whatnot. Ja,
1: ja.
0: Ja hva tenker du om det?
1: Hvis han leser om det nå da, han har sikkert glemt det da, men kan han se tilbake på noen år.
0: Men jeg tenker på du som er forfatter og er inne i fantasibobler og inne i, ja, når du ikke da skriver erindringsromaner, hvordan forholder du deg til sånn verden for øvrig? Nå er du veldig sånn på, veldig sånn, og mener du noe veldig sterkt om samfunnet i dag, og hvordan liksom verden ser ut og sånn. Altså, er det en overgang mellom virkelighet og prosa i ditt liv?
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser og besetter meg da. Mm. Så når jeg sitter og leser, så er jeg jo ikke til stede i mitt liv. For da er jeg jo noen andres liv. Sånn at jeg leser 3 bøker i uka. Jeg elsker å lese. Jeg har gjort det siden jeg var 13 år. Lest tjukke bøker. Og det ikke, og jeg har aldri hørt én lydbok.
0: Oi, det har alltid lydbok. Vært fysiske bøker. Men når du da setter deg foran tastaturet, med alle disse gule lappene hvor det står ting og tank på, er du da bare der? Eller har du med deg inspirasjon?
1: Nei, jeg er bare der da. De lappene jeg sorterer ut lappene som jeg skal bruke den dagen da. Og legge dem foran meg, eller henge dem foran meg på bokla. Og da er jeg helt konsentrert. Mobilen av, hva hører jeg? Og så har jeg, den delen jeg har flyttet til nå, da har jeg sånn deilig skrivekontor, hvor jeg ikke ser noe, og ikke forstyrrer noe eller noen ting.
0: Mm.
1: Og det er så nydelig. Det er så nydelig, altså. Og da er jeg helt overholdent i skrivingen. Og da er det ingen som vet at jeg skriver heller.
0: Nei, det har du fortalt før, at du rett og slett lever du hemmelig i andre ja. Beragde livet ditt.
1: Ja, ja. Mm. Jeg kan ikke fortelle noen at jeg skriver.
0: En helse som kan være liten i

0: fuldstændig spist, ikke?
1: Der er ingen agurker, der er ingen gulerødder.
2: Jeg var der et helt bed med salat og gulerødder, og det har jeg bare opgivet nu.
3: Det her, det er lyden af et glansbillede, der krakelerer. Og manden, der viser rundt i sin knuste drømme, han hedder Jeppe Just. Jeppe, han blev solgt på ideen om et roligere og mere meningsfuldt liv på landet. Og så satsede han kontorjobbet og friværdien i Nordsjælland for at forfølge et selvforsynende liv på Møn. Et liv langt fra hamsterhjulet.
4: Det hører jo trist ud.
5: Ja, og tragikomisk, ikke på en måde. Jeg synes, det altså... Der er nogle elementer i det her Jeppe her, ikke? Han drømte ikke kun om at flytte væk fra byen ifølge sig selv. Han drømte om at flytte væk fra den person, som han var blevet. Altså det menneske, der var på sin telefon hele tiden, som levede underlagt stress, som ikke lyttede efter, når, hvad ved jeg, børnene talte, og som havde sat sig for dyrt i det, og bare altså, følte sig presset. Han ville gerne tilbage til en eller anden forestilling, han havde haft om, hvilken Jeppe han kunne blive, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget altså, smukt og samtidig også meget naivt. Ikke? Og det, der selvfølgelig skete, da han flyttede ud, det var, at han blev skilt, ikke, fra sin kone. Og nu er strandet i den her bolig alene.
4: Ja. Og får ikke til agurkene en gang.
5: Nej.
6: Men jeg tycker det er så modigt at berätta om den her typen av stora beslut, at man har förhoppningar på ett annat liv och så blir det inte riktigt så. Alltså, vi lever i en tid när allt, man ska vara så vällyckad hela tiden, framgångsrik och veta vad man gör, man ska vara rationell. Så är ju inte livet. Och att då bjuda på det här som han gör, den här Jeppe, jag tycker det är väldigt modigt.
4: Men jeg tænkte på den her diskussion.
5: Det er godt, ja, nej, jeg vil bare sige til Åsa, jeg synes, at det er en god betragtning, at det er vældig modigt. Fordi det er jo netop risikofyldt, ikke? Som hans eksistens også beviser, at det kan crashe. Altså, han har aldrig prøvet at dyrke agurker før, og derfor lykkedes det ikke for ham. Ikke? Han har heller aldrig prøvet at leve med, så tæt på sig selv, går jeg ud fra, som han gør her. Og derfor går hans par forhold måske også i stykker, ikke? Hvem ved? Det synes jeg bare er, altså det er jo illustrationen af mod, altså at man tager den risiko ligesom, og det synes jeg er rigtigt.
4: Men det er jo noe med denne naturen her, og den danske biodiversitetsprofessoren Rasmus Eirnes, som jo også snakker om disse larvene da, som en del av planeten jorden, mener at danskene er blitt fremmede for naturen. Fordi danskene liker naturen, og den består av blomster og rådyrkalver, en velklipp og sti, men når naturen faktisk oppfører seg naturlig, altså at den biter og stikker og forgifter og formerer seg eller spiser en pony, så oppfatter vi det som systemfeil. Og på en eller annen måte så henger det også sammen med denne Jeppe da, som skal også inn og bli kjent med sin indre natur, og den oppfører seg jo heller ikke så strømlig i former og fint og vakkert og legger seg til rette.
6: Men jeg tenker på det med Mette Fredriksen som tycker at det, mener at det er osolidarisk å flytte ut på landet og bli sånne grøn vågar som man pratet om før i verden. Vi har ju pratat om det i det här programmet tidigare och vi vill ju att folk ska flytta ut på land. Vi vill ju att människor ska göra det de tycker är bäst för dem. Det vill ju jag också. Men det här med att dra sig helt undan kan man inte göra ett helt liv därför att förr eller senare så är man i behov av samhällets service.
5: Helt säkert.
6: Och vem ska betala för den då? Och när man säger så låter man ju nästan helt fascistoid. Därför att det är klart att vi måste ha också möjligheten för den som faktiskt inte vill bo i den här stressen. Att bara få dra sig undan.
4: Men för min del så är ju det att bo på ett litet sted, det förpliktar ännu mer på fällskapet. Og det har jeg et større behov for å trekke meg under. Et forpliktet fellesskap som er så åpent og gjennomsiktig at du ser hvis du trekker deg under. For min del så høres det veldig underlig ut at det å reise på landet skal liksom gjøre deg mindre avhengig av fellesskapet. Det er jo tvert imot. det är ju fällskapet som håller bygdesamfunnet vid alltså vid like och i live.
5: Mm. Ja, men der, altså, man kan sige, at det er to forskellige ting, vi taler om her, ikke? Fordi der er faktisk to bølger i Danmark. Der er dem, der ligesom ønsker en genbesætning af udkanten til fordel for nationen og velfærdsstaten, ikke? Og så er der dem, der ønsker af ideologiske årsager at forlade hamsterhjulet og blive selvforsynende. Og det er jo den sidste person, som staten ligesom er utryg ved.
4: Mm. Åh, jeg tenkte vi må gå ut på Aurora, jeg rett og slett, som er denne norske artisten som har en låt som heter The Seed, som på et eller annet vis handler om naturen som slår tilbake mot menneskets pengejag. Kan det passe å gå ut på, synes dere?
6: Verkligen, absolutt. Just

0: veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
1: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende. Hvem er det USA sender? Er det Donald Trump? Eller er det vicepresidenten? Er det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... Det blir, ja, vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet i Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut, vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommet sin rett og slett på en del hotell som er rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusa i, rundt om i Europa, særlig de nordiske da. De sender jo kjempemange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
1: Vi så jo da president Obama var i Oslo at de sveisa igjen kumlokka i gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke er noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå er ikke jeg noen sånn ekspert på sikkerhet, altså. Det er sikkert ganske mange i politiet som går rundt og i PST og sånn, som er ganske på alerten nå, og det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet. Men det er jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier. Det er jo ingen spesielle trusler. Det er jo bare at de må være sikre, og så er det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utenlandske presidenter og konger som kommer da, for eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserlige i Japan, de er ikke fornøyde med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som er supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del i for folk som befinner seg i Oslo på gravferdsdagen?
1: Ja, det tror jeg akkurat det som er litt tricky i planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som er med og har vært på planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det er et element, men så er det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 i gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det er fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så er det jo grensekontroll for reisende innad i Schengen. Det er innført midlertidig indre grensekontroll her i landet. Hva innebærer det?
1: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det er jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt i Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det, da. Og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa, da. Men det er jo først og fremst i Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Det har blitt sagt at dette er planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det er jo neppe mulig å planlegge alt i detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
1: Nei, det er jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det er jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det er så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenarier i planleggingsdokumenter, sånn at de har liksom planlagt for alt, men som du sier, det er jo ikke alt man kan planlegge for. Da kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon, eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politiet og PST nettopp orienterte om.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK.no.
3: NRK Nyheter, klokka 16. Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget var det over 200 000 mennesker I Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg I sentrum av hovedstaden på tidspunktet. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang I folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en økning I resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Heggland.
4: Det vi tror jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted I landet, eller vi følger sorgen på TV, så det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til I et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
3: Mannen I 30-årene som siktet for uaktsom bildrap etter dødsulykken på Gjøvik har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Det opplyser politiadvokat Jule Dalsveen I Innlandet politidistrikt I en pressemelding. Det var natt til I går at en mann I 20-årene ble funnet alvorlig skadet I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik, og han døde senere av skadene. Det gjennomføres I dag flere vitneavhør, men det ikke tatt stilling til om den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent I går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorda.
5: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe I verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det kanskje det viktigste tidssynkroniseringen. Så veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer.
3: Og fotball nå, for Brann har nettopp gått seirende ut av cupfinalen for kvinner etter at de vant 3-1 over Ålesund. Det de to øverste lagene I toppserien som I dag møttes I cupfinalen, hvor det ble solgt opp mot 10 000 billetter. Og ingen cupfinale for kvinner har samlet flere mennesker, og det en stor økning fra fjorårets finale som samlet drøye 3 000 tilskuere. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
6: Nå hører du podcasten Leseklubben her på P2. Her episode 3 av sommersesongen vår, der vi leste Brødrene Løvhjerte av Astrid Lindgren. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger allerede I appen NRK Radio.
7: Ikke dette en god idé da?
8: Jo, jeg synes det var kjempegod idé med at du kan spille Jossi.
7: Jeg bare lager en karikatur at du ser ut som en krogsvert.
9: Ja.
7: Ikke det da?
9: Ja, jeg har sett for meg deg som Tengel.
2: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
8: Velkommen til leseklubben, Else og Kristoffer. Jeg må begynne å lese opp en melding fra Martin. Han har vært medlem siden 1984, han,
9: hele tiden da. Siden første boka vi leste, 1984.
8: Ja, ikke
9: året. Jeg har vært medlem I 42 år.
8: Ikke året. Men han har da sett litt ekstra frem til akkurat Brødrene Løvehjerte, og som han skriver, da vi fikk vårt første barn, var det mange som lurte på om vårt neste barn skulle hete Kasper eller Jesper, men det var selvfølgelig ikke derfor vår sønn heter Jonathan. Og I sommer så skal jeg høre på lydboken sammen med han.
7: Og så ventet jeg på, så, det var en veldig koselig melding, men, og så fikk vi en sønn, og han heter Kavring.
8: Åh, ja. Nei, det var, han har ikke det.
7: Vi er der nå, det 2026, folkens. Ja, vi kan hette Kavring.
9: Det må kunne gå an å hette Kavring.
7: Ja. Kavring Olsen, kom hit nå.
9: Ja.
7: Kavring Olsen, han kan bli hva som han vil, han kan bli president. Da.
9: Jeg tror ikke han kan bli president. Men bankraner, kanskje?
7: Det kan det bli.
9: Ja, jeg tror det.
7: Typisk Kavring.
9: Ja, litt sånn bovlerhatt og... Ja.
8: Joakim han skriver for en fantastisk sommerbok å gjenoppdage, og det er jo litt sånn for deg også, Else, for du har jo lest denne boka før.
7: Ja, det får litt déjà vu, ja, litt grann.
8: Ja. Men siden du da har lest boka før, så fikk du kanskje ikke dette wow-øyeblikket når det avsløres at Jonathan og Kavring mistenker at det er en forræder i Nangijala, og at Kavring til slutt skjønner også hvem det er?
7: Jeg er utrolig dårlig til å huske, så jeg levde meg ordentlig inn her på toget, satt med åpen munn og ble sjokkert, og også snakket med en dame ved siden av, som jeg nå har bekjent med,
9: som bare lukket
7: munnen. Gerd, hun hører også på leseklubben.
9: Ja,
7: og vi var begge to følelsesmessig involvert.
8: Ja, ja.
9: Men det er ganske splittet i gruppa om man har blitt overrasket eller ikke. Altså, medlem 572 synes det var helt fullstendig opplagt, mens Anette for eksempel, fullstendig overrasket. Så det svinger liksom begge veier.
7: Hvordan kan det være fullstendig opplagt? Men skal jeg røpe det nå?
8: Nei, ikke røpe det nå, men jeg kan godt forklare hvorfor medlem nummer 572 synes det var opplagt, men det kan vi gjøre etter at du har tatt oppsummeringen, for det er jo noen som bare... Ja,
9: dette vet ikke jeg heller.
8: Nei! Ja, hvorfor det er så opplagt?
9: Hvorfor det er så opplagt,
8: ja. Ja, nei.
9: Skjønner jeg ingenting av.
8: Nei, jeg kan forklare det. Men for de av dere som da kun følger Kristoffers oppsummeringer, for det er jo faktisk noen av dere også, så vet du ikke ennå hvem denne forrederen i Kirsebærdalen er. Så hør nøye etter når Kristoffer oppsummerer kapittel 3 til og med kapittel 7.
9: Skal vi se.
8: Nei, da, jeg bare tuller.
9: Ja, men du, klarer du å komme deg igjen med hele sammendraget nå, uten å grine?
8: Jeg vet ikke.
9: Det må du kunne klare.
8: Jeg skal klare det.
9: Ved en liten steinbro oppdager de hverandre. Kavring aner ikke hvordan han kom seg dit, det bare ble sånn, men plutselig står han der, og han ser storebroren sin sitte og fiske ved elva. Gjensynsgleden er enorm. De kaster seg i armene på hverandre, de roper, de ler, og de gjør det som gutter statistisk sett gjør i den alderen. De slåss. Kavring hoster ikke lenger, og du ser så frisk ut, sier Jonathan. Kavring føler seg frisk. Selv om han fortsatt tenker at han er veldig mye styggere enn broren sin, men samme av det. Frisk slår pen. Jonathan viser frem Kirsebærdalen og Ryttergården, stedet hvor de skal bo. De har steingjære, et stort kjøkken å sove i, selvfølgelig, kaniner og ikke minst en stall med hver sin hest. I Nangijala er det nemlig helt avgjørende å ha en gamp å galoppere rundt på. Og det er musikk i Kavrings ører, for Kavring er en ekte hestegutt. Allerede dagen etter er de en kjapp tur i sitt felles klesskap og finner fram noe gammelt riddertøy, og så traver de av sted. Først for å utforske bekk og eng og mo og myr, hilse på litt folk og bli kjent med Nangijalas byttekultur, gutta får mat mot at de rydder litt i noen blomsterbed og sånn, og så rir de seg en tur på pub. Eller på det lokale vertshuset da, Gullhanen, og det er stinn brakke. Jubelen står i taket når Jonathan trår inn. Han er åpenbart fryktelig populær, og begeistringen stiger enda noen hakk når de ser at brødrene Løvehjerte endelig er samlet. Jussi, eieren av stedet, står i front og tar dem imot med åpne armer. Han har tydeligvis en høy stjerne. Og det har også Sofia, en tilsynelatende ganske enkel bondekone med skaut og trevlete arbeidsnever, som alle folk nikker og bukker til, både på vei inn og ut. Men den dagen Kavring og Jonathan rir ut for å besøke henne, skjønner han hvorfor hun har så høy status. Hun er nemlig duedronning og motstandskvinne. Alt er nemlig ikke så rosenrødt som han først skulle tro. Nabodalen, Klungerdalen, har havnet i fiendens hender. Ingen slipper inn, og ingen slipper ut, og det er Tengel, en tyrann fra Karmanjaka, et land enda lenger borte, som står bak. Alle i Kirsebærdalen er redde for at deres dal er den neste, og de gjør hva de kan for å hjelpe sine gode naboer på den andre siden av fjellene. De sender blant annet hemmelige beskjeder med Sofias duer, men nå har en av duene blitt skutt ned, og det kan bare bety én ting. At det finnes en forræder i Kirsebærdalen. Jonathan bestemmer seg for å reise til Klungerdalen, for han må prøve å redde Orvar, en fra nabofolket som tatt til fange av Tengel, og Kavring, han får ikke være med. Men det går bra, sier Jonathan. Altså, hvis det går helt gærent, så ses vi jo uansett igjen i Nangilima. Det høres veldig som å finne på det der da, gjør ikke det?
10: Ja, finne på det. Ja. Her enda en,
9: det høres helt enda nytt ut.
10: Enda et skap innenfor skapet, liksom.
9: Ja, ja. Det veldig, veldig rart. Men Nangilima der ble det. Nei, Kavring kjøper ikke det helt. Og når han I drømme hører broren rope om hjelp, da kan han ikke annet enn å dra etter ham. Han svinger inn I stallen for å finne Fjaler, altså hesten sin, men der står Hubert. Hubert, han en rødmussa og gretten type som har en tendens til å dukke opp I tide og utide, et vandrende red flag om du vil, som man får skikkelig bad vibes av. Definitivt hovedmistenkt som forreder, for å si det sånn, men hva det han vil? Jeg har kommet, sier han, for å gi deg et fenalår. Altså, det jo noen litt artige svinger I den boken her også.
10: Du så veldig god på pausering her.
9: Ja, ja, tusen hjertelig takk.
10: Høres ut som om man skal gi bank, så og så det mat.
9: Ja, ja, den fin den. Men Kavring, han har blitt reneste Inspector Gadget av sine få dager I Nangijala, så når Hubert har servert sitt lår og gått igjen, da skriver han en kryptisk advarsel til Sofia om den lille mannen med det røde håret som han må passe seg for, før han rir av sted. Han rir opp I de voldsomme fjellene, helt til det blir mørkt, og han må slå leir. Da hører han en ulveflokk som nærmer seg. Og før han vet ordet av det, han omringet. Den største ulven I flokken angriper ham med frådende kjeft, men før den rekker å sette tenna I Kavring, så får den en pil I halsen og faller død om. Inn I lyset fra bålet trer Hubert. Hubert har reddet ham. Ah! Pokker skinn og bein, tenker Kavring, reddet av en forreder. Den forbanna lei. Men han rir videre. For å slå leir et annet sted, han gjemmer seg litt mer denne gangen, inni en kløft, under noen store stein, og mens han ligger der, hører han plutselig stemmer utenfor. Et litt gisp?
10: Ja.
9: Du spent på det
10: ja,
9: skjer?
10: Ja,
9: okay. Da funker det.
10: Ta som en kompliment.
9: Mens, ja, det gjør jeg absolutt. Og mens han ligger der, hører han plutselig stemmer utenfor. Bra. Han skjønner fort at det noen av Tengels soldater. Og at de...
10: Det var feil, det var liksom at de snakker
9: For da på lydteater
10: at de snakker. Ja, for da må det være Hvis vi skal ha lydteater, så må det være litt bedre, ikke sant?
9: Ja, ja, absolutt ja. Men altså, legg gjerne et lyd på resten av dette Han skjønner fort at det noen av Tengels soldater Og at de venter på forrederen det snakk om
10: Ikke noe lyd der
9: Han jo ikke langt unna, tenker Kavring Og kort tid etter kommer forrederen Men Det ikke Hubert Det Jossi, gullhanskjær.
10: Oh.
9: Men altså, det kom brått på for min del.
8: Ja, ja, ja, det flere som ble litt satt ut av dette her. Anne skrev inn med en gang, og hun har lest boka for deg, men hun skriver, jeg husker hvor overrasket og besviken jeg ble som barn, og besviken det jo... Det jo ikke noe som verre enn det. Det så mye verre enn skuffa når man besviken. Og hun skriver, hvordan kunne snille Jossi være så falsk? Jeg synes fortsatt at det rystende.
10: Jeg synes også det rystende, fordi jeg visste det.
9: Ja.
10: Jeg visste det. Jeg husker det. Glemte det. fordi når Hubert inne I stallen der, så tenker jeg det fenalåret det kjøper jeg ikke da altså det har kommet et fenalår men han skal jo lure han for han går jo også til havlen hvor de hemmelige beskjedene ligger I snusdåsa så da tenker jeg det jeg helt med så, så jeg får nesten sånn skam nå for forrige gang så var jeg bare opptatt av eller forrige episode så var jeg bare opptatt av sorg men nå altså leste jeg så fort fordi det var utrolig skummelt og fort sånn som at det ubehagelig
8: ja.
10: Men jeg spoler jo over de vondeste scenene I Mrs. Doubtfire også når
9: Der det ikke mange
10: Williams holder på å bli tatt
9: ja.
10: Ikke sant? Når barnevernet kommer så holder han på å bli tatt og han driver skifte mellom kostypene det pleier å spole over for det blir så veldig vondt å se på
9: jeg har jo helt siden jeg var barn spolt forbi jeg var veldig glad I Carus og Baktus men jeg spolte alltid forbi når tannbørsten kom
10: Gjorde det?
9: Ja, jeg gjorde det.
10: Men du pusset tennene?
9: Jeg pusset tennene, ja. Ja, jeg gjorde det. Men akkurat når jeg hørte på kassetten, så hørte jeg fram til tannbørsten kom, spurte videre.
10: Vondt.
8: Mm. Men dette her jo da rett og slett ditt eseløre, Else. Altså det du har laget en ekte brett i boka di. Det det du har hengt deg opp i ukens kapitler.
10: Else?
8: Ja, du kan gjerne lese litt, Anna.
10: Faktisk, jeg hadde lyst til å ta eselører på det med at Kavring, han frisk, men han fortsatt ikke pen. Som jeg, det husker jeg. For jeg var liten at det er ikke nok fokus på, for det ergerlig. Fordi alle har jo en idé om at at man kan bli et annet menneske. Mm. Og så har det ikke, har ikke liksom, Asil Inge har ikke fullført prosessen.
8: Nei.
10: Lag han ordentlig pen nå, da.
8: Ja.
10: Ja. Jeg leser mitt eselører her. Det noen linjer, det tåler du.
8: Ja, jeg tåler det.
10: Øynene sved, så jeg måtte blunke. Eller også blunket jeg for å slippe å se. Jeg hadde ventet så lenge på den uslingen, og når han endelig kom, var det som om jeg ikke orket å se han inn i ansiktet. Så jeg blunket, og jeg hørte på dunkingen fra hestehovene at han kom nærmere. Til slutt var han fremme og stanset hesten, og da åpnet jeg øynene. For jeg måtte likevel se hvordan en forræder så at når han svek sine egne. Jeg ville se Hubert når han kom inn, for å svike Kirsteverdalen og alle som bodde der. Men det var ikke Hubert, det var Jossi, Gullhamn. Og da jeg leste dette nå, selv om jeg visste det, så sa jeg ja. Og jeg skjønner ikke, det var noen da lyttere som så det komme,
8: ja.
10: Så det veldig komme.
8: Absolutt.
9: Men
8: ikke.
9: Også noen lyttere som sa at det var liksom helt en forferdelig tragedie, at det var nettopp Jossi,
8: ja, ja,
9: som var
8: ja.
9: Den store forræderen.
10: Men vi vet jo ikke så mye om han, uten at han er en krovert.
9: Nei, det er det jeg mener.
10: Som er blid.
8: Ja.
10: Og jeg ser for meg som en litt fyllig type,
8: ja, ja, ja.
10: Goslig, bli, gi klemmer, gi noen kaker til Kavring,
8: ja, ja, ja.
10: Når han på vertshuset alene. Mm. Men, altså, vi legger jo veldig mye inn i vertshus, eller klovertens rolle, da. Mm. At det må være snille folk.
8: Ja, men han er jo bare snill også.
10: Ja,
8: han tar imot Kavring så hyggelig, setter han jo opp på bordet der, og som du sier, gir kaker, men det er nettopp det da, at det her er det folk som har vært ute en vinternatt før, medlem nummer 572, ikke sant, selvfølgelig.
10: Han ble lurt før.
8: Så er det da han som vi er skeptisk til, som da viser seg å være den snille som redder han fra ulver, altså Hubert, og så er det den goslige kroverten som er forrederen.
10: Men det noen som skjønner det, rett og slett, fordi ting aldri er ja. Sånn som man tror det er.
8: Ja.
10: Don't judge the book by the cover. Det har jeg aldri sagt før. ikke skue hunden på hårene.
8: Ja.
10: Er det ikke det?
8: Jo da.
10: Ja, er det, det er det vi lærer her nå. Så det er det som jeg liksom, det er så mye sånn lærepenger Astrid Lindgren skal gi oss. Som jeg blir irritert over, kan vi ikke ha det litt mer koselig da?
9: Ikke skulle hunden på hårene er en ting,
10: ja.
9: Men når du har en liten niss av en mann som både har brutt seg inn på soverommet ditt, står i stallen din og kaster fenalår etter deg, og er bare en så håpående type, da må det være lov å stille spørsmålstegn. Oppførselen hans.
10: Men vi vet ikke hvem som brutt seg inn på soverommet, eller inn på
9: nei,
10: huset,
9: men det er nærliggende det å tro da.
10: Ja. Ja, det er vel da nærliggende å tro at det er Jossi da.
8: Ja, det var det jeg trodde da.
9: Nei, det var næringen å tro at det var
10: Hubert.
9: Hubert, ja.
10: Men Hubert er jo nå, vi vet ikke noe annet at han er en gretten. Hubert har noen dårlige dager. Hubert er, han bor der hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg vet, er kanskje ikke så god til å kommunisere. Han er hyggelig, men han glemmer å smile, mens forræderen, altså Jossi, han spiller jo skuespillet.
8: Mm.
10: Så det er dette, og det fikk jeg som et flashback nå, at ok, dette er første gang vi liksom opplever ordentlig svik, fordi at, folk er ikke sånn som vi trodde de var nødvendigvis.
9: Nei, men han truer også med kniv, liksom. Han setter jo et knivblad rett opp i halsen på Kavring.
10: Ja, altså, men
9: han, apropos liksom ikke skue hunden på hårene, da. Det er visse ting Hubert gjør som jeg tenker er litt sånn, det er litt red flag, på en måte.
10: Det er litt red flag, tidenes understatement.
9: Ja. Ja.
10: Det er litt red flag å true noe med kniv, ja.
9: Så når noen står der med kniven opp i halsen på deg, så kan vel ikke, læren kan vel ikke være sånn, kan det nå være et et kjempevarmt og fint menneske.
10: Nei, men jeg tenker at det kanskje det jeg forsvarer det ikke, men jeg tenker kanskje at det kommunikasjonsproblemer.
9: Ja, veldig store kommunikasjonsproblemer.
10: Det bra ikke å bli politiet.
9: Ja, det tror jeg.
8: Ja, men altså det med true med kniv, det var jo i en veldig voldsom situasjon. Adrenalinet koker, han har jo nettopp drept en ulv, og så begynner han å kavringe og anklage ham for at det han som forræder i Kirsebærdalen. Da kan det komme opp en liten kniv for flere av oss, altså.
9: Nei, det kan du ikke mene. Jo, men jeg skjønner at vi lever i en fantasiverden, men kavring er faen meg knapt fylt 10. Jo, men... Hvis du står en 10-åring foran deg og sier, du har gjort noe slemt, så ikke din automatiske tanke, ok, da trekker jeg frem det skummeleste våpen jeg har, og så truer jeg den lille drittungen på livet.
10: Han føler seg misforstått.
8: Ja, veldig misforstått.
10: Vi forsvarer ikke.
8: Nei.
10: Men det er jo mange menn som ikke klarer å dele sine følelser. Jeg sier ikke at alt fikses hvis Hubert hadde gått hatt litt gruppeterapi.
9: Ja, men da har Hubert et veldig hardt bilde på menn, da. Da har Hubert et veldig hardt bilde på menn.
10: Hardt bilde, ja. Det er harde bilder her, da.
8: Ja.
10: Ja. Det er jo harde bilder.
9: Det er det.
10: Det er en karikatur. Men har ikke Astrid Lindgren skrevet han sånn for å lure oss, da?
8: Jo, selvfølgelig.
10: Men det blir jo veldig stressende nå. Så nå synes jeg det er stressende å lese, for vi vet jo, ingenting er som vi trodde det var.
8: Men... Ja.
9: For meg så er det dobbeltluring, fordi jeg har jo ikke noe forhold til Brønnøy Leverte fra før. Altså jeg vet at jeg har sikkert blitt lest Brønnøy Leverte for da jeg var liten, men jeg husker jo ingenting av det, jeg vet ingenting om det. Så for meg så leser jeg det for første gang, og jeg leser det jo som en voksen som leser en barnebok. Mm. Så mens jeg leser så tenker jeg jo, ja, ok, Hubert går rundt med pil og bue og er sur og gretten, og det er åpenbart at han er forræderen. Sant? Og så, da tenker jeg at det skal være sånn.
8: Mm.
9: Jeg har ikke noe doble lag som tenker, nei, det er for åpenbart at det er han, det må være noen andre. Jeg tenker, Astrid Lindgren har skrevet en barnebok, det er klart det skal være enkelt og greit å forstå for barn at dette er en slem karakter. Så for meg så kommer det også som en overraskelse når Hubert faktisk dreper disse ulvene, for det er jo da jeg skjønner at nei, det er flere lag her.
8: Ja.
9: Herregud, Hubert er ikke forræder. Det er en annen.
8: Ja.
9: Da er jeg plutselig veldig, veldig spent på hvem som er forræderen som kommer inn. Så hun har gjort det bra for oss voksne også.
10: Men hvorfor tror du han krummer med kniv da?
9: Fordi... Ja, hvorfor tror jeg han truer med kniv? Han er gæren da.
10: Han er gæren da. Det er kanskje ja. Det. I stedet for sånn som jeg begynner med sånn kommunikasjonsproblemer og anger management course og sånn. Så jeg tenker kanskje at han burde...
9: Jeg håper i hvert fall ikke at han bare er snill, at nå skal det liksom portretteres frem som at Hubert er godheten selv, etter at han har liksom knivtrua og brutt seg inn og brutt all verdens regler. Så skal han bare være liksom den godhjerta lille rødnissen.
10: Kan det bare være litt sliten da?
8: Ja. Men vi
9: kan faen ikke tro folk på livet selv om du er sliten, da må du institusjonaliseres et eller annet sted.
8: Men vi får jo se da hvordan Hubert skal utvikle seg videre i Brønnøy Leverte. Jeg kan jo spille inn fra Gaute her. Han sier han vil ikke være besserwisser, men som han skriver, fra første gang Carl traff den rødskjeggede Hubert, fikk jeg følelsen av at hans rolle i fortellingen var den samme som naboen hjemme alene en, altså han med snøskuffe som barna mente at han hadde brukt å drepe kona si, en tilsynelatende ond gammel surpump som viser seg å være hel ved.
10: Ja, selvfølgelig som jeg tror at han er bare ensom.
8: Ja.
10: Det er ikke rart jeg var dårlig politiker i ensomhetspartiet. Jeg skjønner ikke. Hubert er bare ensom, men det vet vi jo. At ensomhet kan jo også føle utrolig mye aggresjon. Bare se hvordan folk liksom indoktrineres i skumle miljøer hvis man er helt, helt alene.
2: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
8: Vi er flere i klubben som har laget oss et stort eseløre i denne lesedelen på en setning, og jeg tenkte egentlig at Astrid Lindgren selv kunne lese den opp for oss. Det er altså i kapittel 6. Kavring er jo så sint for at Jonathan skal dra fram for å kjempe mot Tengil. De har jo nettopp møtt hverandre i Kirsebærdalen, og Jonathan prøver å forklare Kavring hvorfor han bare må dra.
11: Jag frågade Jonathan varför han måste ge sig ut på någonting som var så farligt. Han kunde ju lika gärna sitta hemma vid elden i Ryttargården och ha det bra. Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonathan.
8: Jag blev varm inne med den stämmen.
10: Så är det dejlig kontant, da. Alltså säger så lort. Alltså det är, men detta är ju vi ska lära av, ikke sant?
9: Ja, det, ja, vi ska nog det.
10: En känsla jag ofta har. Är det inte det? Alltså de som är sån, ja men vad då? Ja.
8: Nej, jag syns det var morsomt.
10: Ja, detta ska vi lära.
9: Ja, i alla fall ja. I denna klubben så ställer jag mig det frågsmålet annavärt minut.
10: Ja, men det är ju sån där
9: här är meningen jag ska lära.
10: Men det, här ska vi lära nu och det detta är ju det minner mig om då jag var på spejderläger och vi skulle alla mot ut i väggjolle. Jag turte gå ut i väggjolle för det var jätte så få bommen i hodet för det både fordi jeg motorisk noe treg og har stort hode og da var jeg veldig redd for det og da husker jeg en speiderlederen han som sto med de jollene sa hvis ikke du liksom, dette er viktig at du drar ut i jolla nå hvis ikke så er du helt nørd eller sånt, sa han og det er jo ikke samme svungen det husker jeg som veldig vondt minne at liksom sånn, så jeg dro ut i jolla fikk jeg bommen i hodet? Ja, det gjorde jeg Jeg gikk og fikk en på trynet, liksom. Men det med liten lort er et veldig søtt ord.
8: Mm.
10: Og dette har jo blitt en setning veldig mange egentlig har lyst til å liksom, tatovere over ryggtavla, det ikke det?
8: Jo,
10: det folk siterer.
8: Ja, det veldig mange politikere som bruker dette ordet også, for å, eller bruker denne setningen for å vise at nå må vi liksom stå litt imot og ta opp kampen.
9: Ja, det her jeg blir, for dette har jo ikke jeg fått med meg det hele tatt. At dette er et kjent sitat, og i hvert fall ikke at dette er et sitat som er kjent over hele verden, og at folk skal ha det over ryggtavla si, det er jo...
10: Jeg vet ikke om noen har det over ryggtavla si. Jeg tror jo folk...
9: Nei, men som Kristine sier da, hvis politikere på en måte bruker det i talen sine, så er det jo rart at jeg ikke har fått det med meg, først og fremst, men så er det også interessant at jeg leser det. Altså, jeg har jo lest det samme som dere, men jeg har jo ikke hengt meg opp i den setningen, og tenkt sånn, ah, der ligger det et helt klart og tydelig budskap. Jeg leste det med en aktiv tanke om at det var på en sånn artig sånn barnemåte å si det på.
10: Mm. Ja, for du er jo
9: nå gir jo dere den setningen innhold for meg.
10: Nei, men, det, du, men du er jo våken og kjærlig. Du er jo på en blind date, du her. Mens alle andre og veldig mange medlemmer er jo liksom, går jo tilbake
9: ja.
10: Og ligger med en gammel ekskone,
9: ja.
10: På en måte.
9: Ja.
10: Og sier, å, det var litt sånn, ja, det var jo sånn, det var det samme ja. Vanlige her, ja, det var misjonær, ja. Altså, så det, du blir jo veldig overrasket.
9: Ja, foreløpig så er jeg på en date jeg ikke har så lyst til å ligge med. Jeg er klar for å forelske meg, men sånn stormforelska ved første kast, det er jeg ikke.
10: Men hva føler du da? Kristoffer Olsen, hva føler du?
9: Jeg føler at en del av de tingene som vi leser har blitt tillagt måtte tyngde i etterkant som voksne, sånn som denne setningen om lorten. Så er min følelse at det bare er en liksom, barnslig setning som Astrid har skrevet, men så er det mennesker der ute som har gitt den setningen mening og substans.
10: Så du kommer ikke til å stå ved sønnen din og si sånn, dette må du gjøre, gutten min, hvis ikke så er det jo bare en liten lort.
9: Nei.
10: Nei.
8: Det er jo...
10: Hva føler du? For du er jo veldig... Du har masse følelser, er det ikke det?
8: Jo, ja.
10: Du sitter jo dirrer i studio.
8: Ja, ja, altså det er ikke sånn at jeg har lurt på om jeg skal tatovere den setningen på ryggtavla eller ikke. Så spesiell er den ikke for meg. Men jeg har det litt som et medlem her at... Er det noen som har sagt noe så enkelt og samtidig så klokt om mot noen gang, som et av medlemmene våre har skrevet inn? For det er, og som vi skriver videre, det finnes ting som er skumle og farlige, men som er nødt til å gjøre for å kunne sove godt om natta. Og det som jeg kanskje synes var aller finest i akkurat det partiet, er jo egentlig hvor fortvilt Kavring er først. For han er jo så sint, han blir ordentlig, ordentlig sint, på broren sin og kan bare ikke skjønne hvorfor han må dra fra han kan vi ikke bare sitte her og kose oss foran peisen nei, det kan jeg ikke dette må jeg gjøre sånn at jeg synes akkurat den delen der er veldig veldig fint beskrevet fra Astrid sin side
9: moralen i det og budskapet i det er veldig, veldig fint ja. Og folk drar det jo på en måte så langt de bare kan altså Werner for eksempel skriver skal vi se Det er et sitat som flere burde ta til seg, for eksempel hver juni, når det er så mye hat mot skjeve. Så det, altså, folk tillegger det veldig mye altså, substans. Det er tungt, tungt utsagn.
10: Ja, så skal vi jo inn, vi skal jo se også en veldig reise for gamling, bokstavelig og psykisk og alt mulig, han skal reise langt. Ja. Men han blir jo også, han blir jo mye, mye mindre opptatt av at han redd.
9: Ja.
10: Og tenk at han ligger inne i den hulen der. Ja. Da tror jeg det implodert av frykt.
9: Mm.
10: Når han hører soldaten utenfor. Så ligger han liksom og liksom, følger med.
9: Ja.
8: Det er jo...
9: ja, nei, han modig.
10: Han modig.
9: Han det. Ja, absolutt det. Mm. Men, jeg, har jo ikke, jeg vet ikke hva resten av boka er. Så jeg er jo midt, inne i det. Jeg synes det er spennende. Jeg aner ikke hvor vi skal. Ender historien i Klungerdalen? Eller Nangilima? Finns det også?
10: Jeg husker ikke.
9: Skal vi helt til dette landet som heter Karamakakakaka? Et eller annet veldig hardt i hvert fall, som Tengil er fra. Altså, hvor langt skal vi? Dette er kjempespennende.
8: Ja, dette vet vi ikke. Det er jo en setning til som kan nevnes, som er et par sider før. Det kanskje et frempek mot dette her med motstand. Så, vi vet jo at den ble jo forbudt da, i Tjekkoslovakia da den kom ut. Som jo kanskje viser den der politiske Astrid Lindgren. Den tenkte jeg du kunne lese, Kristoffer.
9: Det kan jeg det. Det går med han som med alle tyranner før eller senere, sa Jonathan. At han blir knust som en lus og borte for evig.
8: Men det, det tenkte jeg faktisk på da jeg leste den setningen, at, at her kommer det jo litt sånn motstandskamp, at det er på grunn av dette at de ikke likte den i Tjekkoslovakia den gangen.
10: Det er ikke bare det. Det sier jo at, liksom at din boken sier jo som at alt er mulig også. Ikke sant? Og det er jo den måten, det systemet de gjemmer lappene på, først i de små hemmelige hyllene, og så ut i stallen, og så graver han det ned. Så det er jo sånn, hvilken kraft det er i enkeltmenneskene, hvis de står sammen, det gode mot det onde. Er det ikke mer sånn symbolsk da?
9: Jo, men at en hel nasjon skal stoppe en barnebok, fordi det gjemmes beskjeder i havre.
10: Ja, men er ikke det bare at hvis noe er veldig...
9: Tynt, er det ikke tynt grunnlag å stoppe en barnebok på?
10: Nei, men er det ikke mer det der, det, jeg tror det er mer den der motstandsfellesskapet.
8: Ja.
10: At vi kan få til dette her, hvis vi står sammen, vi menneskene, vi skal klare å ta tyrannen. Og det er farlig hvis du er tyrannen.
8: Nå er jeg spent på han som er ute på date med Brødrene Løvehjerte for første gang. Hvilket eseløre, hva er det du har hengt deg opp i?
9: For det skal jo sies at jeg forelsker meg jo i veldig mange ulike bilder. Det er jo kjempemasse fint i denne boka.
8: Ja.
9: Men kanskje det stedet hvor jeg har vært så ekte trukket på smilebåndet mens jeg har lest, og kanskje, ikke grått kanskje, men sånn, kjent på sånn, å herregud, dette er sykt fint. Det er når Kavring dukker opp i Kirsebærdalen, uten at han helt forstår hvorfor, og så møter han broren sin, og noe av det aller første de gjør, det er å leke slåss. Mm. Det synes jeg er et helt fantastisk bilde på et brorskap som har vært, ikke uforløst, men Kavring har jo vært i en posisjon hvor han har aldri fått lov til å slåss med storebroren sin. Og det er jo på mange måter sånn brødre viser affeksjon. Det å leke slåss, det er jo som å gi en ekstra lang gutteklem. Det å gå inn i hverandre og teste hverandres grenser og være intime på en helt spesiell måte. Det får Kavring lov til å gjøre sammen med Jonathan, og der har jeg lyst til å gi kredd til Astrid Lindgren, som ikke bare skriver sånn han var frisk, men bare viser at Kavring kan gjøre akkurat som alle andre friske gutter gjør, altså bare vise ved at han ruller rundt i grasset sammen med broren sin.
8: En nydelig passasje, og særlig det at de holder på å lese ihjel så mye at de ruller ut i elva og begynner å bade.
9: Du kjenner jo gleden i magen liksom, hvordan de gjør det.
8: Absolutt.
9: Og det passer på en måte inn i det hele der dyrelivet. Dette er det vi gjør.
8: Ja.
9: Hunder gjør det, aper gjør det, bjørner gjør det. Vi
10: men
9: gjør det.
10: Men i det virkelige livet så ville man slåss litt for lenge, så en begynte å gråte.
8: Ja, det er sant.
10: Det er sånn, au!
8: Ja,
9: ja for det er, denne slåssingen handler jo om sånne adferdspsykologer. Sånn, de snakker jo mye om at det handler om konfliktregulering og liksom, grensesetting. Og man lærer hvor grensa går da, ved at den ene alltid begynner å grine.
8: Mhm.
9: Mm. Dette spennende greier. Ja.
8: Men det var veldig fint bilde av to brødre og gjensynsglede. Og at du, som du sier, at hun ikke trengte å skrive masse om, og jeg ble så glad for å se det, det bare vises ved at de to
9: Ved at han oppfører seg som en frisk ja. Og sunn gutt. Ja.
8: Han sitter ikke og hoster og drikker honning. Veldig fint.
9: Vi har jo fått en melding fra Stian også, han fastlytter, og han lurer faktisk på om han har blitt litt ødelagt. Han var med og leste vår forrige bok, altså Murakamis Kafka på stranda, og der er det en litt sånn flytende grense for hvem det er naturlig å ha sex med. Det er jo en del, hva skal man kalle det, sex mellom familiemedlemmer og sånn. Nok om det. Og mulig jeg overtenker dette, sier Stian, men i kapittel 4, Jonathan forteller Kavring om hvordan ting fungerer i Kirsebærdalen. Man gir og hjelper hverandre. Men så sier Jonathan, jeg gjør noen andre tjenester også forresten. Og da tenker Stian, å ja vel, hvilke andre tjenester da?
10: Ja, han tenker at Jonathan og Sofie har et forhold.
8: Men jeg vil bare da si til Stian og dere andre som begynte å tenke at det var noe mellom Sofia og Jonathan, jeg tror ikke Astrid Lindgren er helt Murakami når det kommer til disse tingene. Jeg tror at hun er dudronning, motstandskvinne, Jonathan.
9: Et barn.
8: Et barn. Det er jo også en del av lytterne våre som lurer på dette med religion og himmel. Gud blir jo nevnt flere ganger i ukens kapitler, og flere lyttere lurer på Astrid sitt forhold til både kristendom og religion. Var hun kristen, lurer de på, men det er en annen som også nevner gjenfødelse og buddhismen, med tanke på at det er, ikke sant, det er Nangiala, Nangilima, altså hvor stopper dette her? Og det tenkte jeg at vi skulle prøve å finne ut av i løpet av disse ukene som vi leser Brønnen Løvehjerte.
9: Ser du intenst på meg?
8: Ja, for jeg tenkte at det kanskje var et passende kaninhull for deg, Kristoffer.
9: Ja, det høres jo sånn ut.
8: Å bare lande dette.
9: Ja. Jeg har ikke tenkt på det mens jeg har lest det, men det er en veldig spennende tanke at det ligger sikkert en religionstanke bak det.
8: Ja. I NRKs rikholdige radioarkiv finnes det flere intervjuer med Astrid Lindgren, og nå skal dere få høre litt mer fra et av dem fra 1974, der hun intervjuet av Solveig Børle. Denne boken fikk jo, som vi har snakket om, både hyllest og kritikk for måten hun skriver om døden på for barn. Her snakker hun om det, og om bakgrunnen for hvordan hun kom inn på denne historien.
11: Jeg har kommet til den slutsatsen at det måste vara det at vuxna människor, de måste gå omkring och tänka på döden jämt. Jag kan inte förstå något annat eftersom de skriver till mig och ringer till mig och säger att åh, vad vi har gråtit, säger de. Och en skrev och sa och tackade för att hon hade fått gråta för första gången efter 12 års torka. Så det är någonting där, men jag vet inte, vuxna måste gå omkring med en massa underlig längtan och lite skräck och allt vad det är som de får någon utlösning för när de läser den. Jag kan inte förklara det. Jag visste inte det själv när jag skrev den att det skulle bli så. Jag skrev den i någon sorts besatthet som, och med ett väldigt engagemang, och den tog väldigt lång tid att skriva. Och det att jag överhuvudtaget kom till att börja skriva den, det var helt enkelt att jag tycker om att gå på kyrkogårdar. Inte alls för att jag tänker på döden eller går omkring och är rädd för döden, men jag tycker om att gå där och se att här ligger den och den och undrar hur gammal den var och hur dens liv den hade och sådär. Och då så upplevde jag att det var på många ställen så var det små bröder som låg tillsammans och var döda. Här vila späda bröderna, stod det döde 1860 och sådär. Och då vet du, det behövs inte mer än så för att det sätter igång någonting som gör att man börjar på att fundera. Jag börjar tänka på de där bröderna som låg där och var döda. Och sen vet jag inte, sen åkte jag med tåg ut med sjön Fryken i Värmland en tidig vintermorgon 1970, just när solen skulle gå upp, och inte vet jag vad det var då, men det var några så här fullständigt himmelska dagrar i skyn där som inte liknade någonting annat, och då fick jag någon vision av vad det var jag ville göra för sorts bok. Sen vet du, sen tycker man ju aldrig att visionen blir alls så som man hade, hade trott eller hoppats, men så att jag var inte ett dugg nöjd med boken när den var färdig. Det enda jag var riktigt säker på, det var att den här boken kommer barn att tycka om, det visste jag. Sorg finns ju och ondska finns och döden finns, och det måste ju barna få veta också. Man behöver inte tro att de ska bli små vidunder alldeles predestinerade till från början. Det tror jag inte på.
12: Det var ju ganska mycket diskussion runt Brødrene Løvehjerte för exempel, för du där skrev om döden.
11: Mm, ja.
12: Och det var väl egentligen ment som en bok till barn, en ärlig bok till barn om döden. Du har sagt något om att det skulle vara en bok till tröst för barn som visste att de skulle dö.
11: Ja, och det har det också varit. Jag menar, inte så att jag tänkte nu ska jag skriva en bok som ska ge barn tröst inför döden, utan historien kommer av sig själv. Sådär. Men sen har jag förstått det att det verkar som en tröstebok. Jag hade själv ett barnbarn och han var rädd för döden, för att han tyckte ju det, att de ska stoppas ner i jorden och ligga där bara. Han sa inte det, men jag visste att det var så, men och sen läste jag det här manuskriptet för honom, och då när det var färdigt då skrattade han och så sa han: ja, vi vet ju inte hur det är, så det kan lika bra vara så. Han fick lite grann hopp då, och jag kanske har berättat det här någon gång tidigare, för det har varit många gånger varit frågan om det, men en tysk kvinnlig läkare som skrev till mig när hennes dotter var död i leukemi vid 9 års ålder, då skrev hon till mig att hon hade de 2 sista åren levat med Bruna Lejonhjärta hela tiden, och det hade tröstat henne. Och när hennes 2 kaniner dog så sa hon bara: ja, det är en angiala nu, så det tog hon då ganska lugnt. Och sen läste jag en tysk tidning om en annan tysk kvinnlig läkare som sa att barn som ska dö, de vet det själva alldeles utmärkt bra, men föräldrarna tror inte det, utan de tror att de tröstar barn när de säger att du kommer snart hem igen och sådär, när fastän föräldrarna vet att de ska dö. Då sa den här läkaren att då sviker föräldrarna barna, för att då har de ingen att dela sin ångest med, utan då får de försöka kämpa igen, för de vet mamma och pappa, de vill inte höra talas om det här, utan därför får de göra det själva. Och så den här läkaren rådde alla föräldrar som hade barn som visste att de skulle dö att läsa Bruna Lejonhjärta med dem och diskutera, alltså därför då medan då kan de bli lite. Och det har tydligen blivit, för överallt så ser jag i dödsannonser så står det, eller stod en häromdagen, att det var en kvinna i 40-årsåldern som hade dött, antagligen i cancer. Så stod det i dödsannonsen in under då, hennes man, han skrev då, men jag sa: men barna vet att hon finns i Nangijala. Så att de, och det skriver de. Och förresten, den här fruktansvärda bussolyckan här i Norge där så många ungdomar dog, när de begravdes, då talade ju prästen hela tiden om Nangijala. Och det stod också i dödsannonsen: vi ses i Nangijala.

0: Det jo laget en film av dette fra 1977, og som vi vet at mange lytterne liksom ser for seg I hodet, men nå skal jo også den Oscar-vinnende regissøren Thomas Vinterberg lage en ny stor tv-serie. Mm. Så jeg tenker sånn, hvis vi
1: da... Om Brødrene Løvehjerte?
0: Brødrene Løvehjerte, ja. Så hvis vi skal hjelpe Thomas Vinterberg litt, hvis vi skal kaste skuespillere til en ny Brødrene Løvehjerte tv-serie, hvem hadde dere valgt?
2: Jeg har en veldig bra... vi har ikke snakket så mye om Jossi igjen da, hvordan han ser ut.
0: Nei.
2: Men Jossi jo varm. Ja, Jossi litt sånn varm, som ser ut, man kan se sånn, at han tatt seg et glass, liksom, man kan se som litt sånn Steinar Sagen-aktig energi på en måte.
1: Ja.
2: Men så kan han også være skarp. Som du visste at han så, ja, det du som Jossi.
1: Jo,
2: ja, men kan du ikke holde på det?
1: Rett dine foreder?
2: Ja. Ja, men du kan jo, du kan jo lure folk, du.
1: Ja, se på deg med det skarpeste blikket jeg har.
2: Ja.
1: Jeg kan lure folk, ja.
2: Ja, kan du ikke det da?
1: Jo.
2: Ja, men du kan, du god på å bytte, switche. Du, det virker som du klarer det veldig bra. Og så, vi har jo ikke kommet lenger igjen, ferdig med kapittel 7 nå.
0: Mm.
2: Så det jo helt sikkert en grunn til at Jossi gjør det han må gjøre.
0: Mm.
2: Han mest sannsynlig I en pressesituasjon.
0: Yeah.
2: Og da...
1: Det ikke bare fordi han har lyst på hest?
2: Nei, det tror jeg du også kan. Ikke dette en god idé da?
0: Jo, jeg synes det var kjempegod idé med at du kan spille Jossi. Man må være...
1: Ja, men nå blir jeg veldig nysgjerrig på, for vi vet jo ingenting om Jossi. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvem Jossi videre.
2: Ja, men du kan bare kjenne litt på det, liksom. Bare,
1: fordi... Du kjenner meg litt, Else. Nå føler jeg du setter meg I en veldig behagelig posisjon.
2: Nei, det, jeg bare lager en karikatur, at du ser ut som en krogsvert.
1: Ja.
2: Ikke det, da?
1: Ja. Jeg har sett meg deg som Tengel.
2: Ja, men tenk på, han var veldig god, han... hva heter det, den franske serien? Allo, allo? Det også, du kan jo ha litt allo, allo-aktig utstråling. Nå gjør det bare verre, verre.
1: Blanding av Steinar Sagen og allo, allo.
2: Ja, ja. Der har vi deg.
1: Ja, jeg med på den. Jeg med på den.
0: Åh, ja, altså dette ble bedre enn det jeg trodde.
1: Men jeg kan si, altså jeg har sett for meg en Jossi som I samme kategori da, som meg selv. På mange måter.
0: Ja.
1: Jeg har sett for meg Martin Lepperød.
2: Åh! Ja.
0: Og det synes jeg var veldig bra.
1: Som sånn, jeg føler han ligger ofte på en knivsekk på balansen mellom kald og varm.
2: Ja.
1: Ja, han god på å balansere det.
2: Men,
1: og litt goslig.
2: Ja, men hvis vi går på goslig skala, så...
1: Jeg mer goslig enn Martin.
2: Ja, det er det.
0: Man må jo ta det
2: goslig. Hvem ser du for det da?
0: Nei, altså jeg har faktisk kjørt full fotball-VM på dette her, jeg.
1: Oi.
0: Så det bare folk fra norske landslaget.
2: Oi,
1: tema.
0: Det tema.
1: Ja.
0: Jeg har valgt tema.
2: Hvem det da?
0: Hvis vi skal begynne med Jossi, så har jeg også tenkt at det må jo være den som du blir fullstendig lurt av. Så da må du jo være den hyggeligste av dem alle, om å gå litt tilbake I tid. Legenden Erik Thorstvedt. Fordi det må jo være den som du absolutt ikke forventer, som forræderen, for det var jo det som skjedde her. Så da må du tilbake til målvaktekongen, Erik Thorstvedt, fordi man skal jo bli lurt av han. Og så må du være en...
1: Nå ble jeg litt glad igjen for at Else har sagt dette.
0: Ja, jeg skjønte ikke hvorfor du ble irritert av dette I det hele tatt.
1: Ja, men det er ikke så mye vi vet om Jossi.
0: Nei!
1: Vi vet at han eier kroa, liksom.
0: Det vi vet at han må kunne spille...
1: At han kalles Gullhanen.
0: Det vi vet at han må kunne spille og være den koseligste av dem alle. Og det jo Erik Thorstvedt. Mannen alle elsker.
1: Ja. Men og så han en god målmann, akkurat som jeg var
0: ja.
1: En gang I tiden.
2: Det ikke derfor jeg valgte deg. Du kan dra I gang en allsang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det kan, godt,
2: det kan du gjøre.
0: Det sånn det
2: Svinge på seidel.
1: Svinge på seidelen.
0: Få alle med,
1: det kan du.
0: Ja. Jeg kan si at det flere som også begynner å se for seg Hubert som andre karakterer, eller kjente personer. Sara på 9 år. Hun ser for seg Mikkel Niva når hun leser om Hubert.
2: Oh, ja.
0: Altså mannen som vi ikke liker.
2: Gunnar Halle.
0: Ja, det kunne vært Gunnar Halle.
1: Gunnar Halle.
0: Men
1: det
0: var jeg har gått fra,
1: tynn referanse.
0: Fra personen som allerede I dag, altså fra dette VM-et, går og sutter og litt sur, og ingen liker han. Kjetil Rekdal. Altså en person som du bare tenker sånn, fy søren for en suring, jeg gidder ikke gå rundt I Norge og bli pisset på, det liksom det eneste han driver med, men hva skjer hvis det virkelig smeller? Kjetil Rekdal hadde reddet deg. Pil I halsen, kanskje litt kniv etterpå, på 10-åring, men ja. Der er Kjetil Rekdal.
2: Det er sykt, jeg føler jeg er litt sånn jeg har tatt syre her nå, for det på en måte, vi er inne i det med petoske praten jeg har hatt noensinne, sånn, så krydrer du det med fotballreferanser. Så det blir den blandingen av den fantasy-verdenen her, med liksom Katla som står bak der, og så jeg hører bare drill og drill og drill, og det synges alt for Norge inni meg. Men det, så, okay, så du har nå, du har valgt ja. Jenta etter meg, Erik Thorstvedt.
0: Erik Thorstvedt er Jossi.
2: Ja.
0: Og så Kjetil Rekdal er Hubert, okay. Og her Brødrene Løvehjerte er selvfølgelig
2: Lisa.
0: Nei, det kunne vært det, men det må jo være litt svekkelig, som har vært litt syk. Så det er Martin Ødegaard, som er selveste Kavring. Og hvem er, det er jo selvfølgelig Haaland, som er storebror Jonathan, som bare tar Martin Ødegaard på ryggen, hopper ut av brennende hus.
2: Ja.
0: Så der har dere min casting. Men nå er jeg spent på.
2: Så sitter de der, de driver med sånne robevegelser der inne. Jeg har da valgt Kristoffer Olsen som Jossi.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke si noe mer om det, for det
1: blir ikke noe roing av meg, for å si sånn.
2: Jo, det tror du. Varm, åpen, og en pressesituasjon. Veldig kjekk, søt.
1: Okay. Okay.
2: Du er kjekk. Du er kjekk, ja. Og så tenker jeg som Hubert, så tror jeg det var en som har vært den ondeste på TV noen gang da. Vi skal jo tro at den er ond. Vi vet ikke helt hvor man er. Inger Helge Gimle, som det beste noensinne, Arne Markussen, Hotel Cæsar. Han fikk jo hets på gaten i mange år etterpå, fordi han var den slemme pastoren. Og så vet vi, og jeg håper at Hubert bare er kommunikasjonsproblemer, er veldig snill og varm. Det vet vi jo at Inger Helge Gimle har i seg. Han er jo den absolutt varmeste. Han kan jo ordne alt. Og så har du jo

0: Du er med høyer.
1: Jeg er høyer, ja.
2: Det er glade folk i Kristiansund.
1: Ja, det, jeg tror det er Kristiansund, ja. Enten det, en, no, det kan være Ålesund, men...
2: det var Nordvestlandet.
1: Nordvestlandet, ja, vi tok opp.
2: Tok opp turnéen.
1: Ja.
2: Mm. En gammel låt.
1: Den fra 82.
2: Altså, sangnomsuste Jonas Fjell Band.
1: Ja. I originalen, ja. Nei, originalen er egentlig, den spilte jeg inn i Amerika. På ja. Den plata.
2: Ja.
1: Med et sted som heter Hendersonville. Og den solgte vi ikke noe særlig. Den, det var, jeg tror han solgte 3-4 tusen plater i den tiden. Så.
2: Ja, det var ikke så mye da.
1: Nei.
2: Nå det jo helt panegyrisk
1: ja,
2: Norge.
1: Ja, ja. Men den, det plate som gikk litt i skyggenes dal. Men det moro å spille denne låta. Vi har alltid likt den låta Living for the Weekend.
2: Ja.
1: Så det moro å ta den fram igjen og børste støvann.
2: Mm. Men du, hvis vi går kirurgisk til verks her, altså, du er jo fra, er du fra Steigen?
1: Nei, jeg er født i Bodø, men
2: Bodø?
1: Vi er ikke Steigen, vi er i Sørfold, i Nordland.
2: Ja.
1: Der er røttene mine på Morsøya. Ja. Så hun kom derfra, og jeg bodde jo der litt når jeg var, før jeg begynte på skolen, så var jo fatteren var til sjøs, og jeg og mutteren bodde hele sommeren oppe i Sørfold. Mm. Så lenge av gangen at jeg bytta dialekt. Men jeg fikk kødda med meg da jeg kom hjem. Jeg pratet nordlandsdialekt.
2: Ja. Nettopp.
1: Men det er flotte minner. Sørfold er jævla fint.
2: Hva er det det første du husker av lyd når det gjelder musikk?
1: Jeg hadde fatteren, de hadde jo en gammel sånn kabinett, husker jeg, med platespiller, ganske tidlig. Så. Og fatteren var jævla glad i country-låter, og han elsket Jim Reeves, og så gikk mye i Gene Autry, Jim Reeves, og spesielt Gene Autry, den festet seg ganske fort, den husker en låt som heter Mr. and Mississippi. Den husker jeg ble jævla glad i. Også han en del tyske plater. Sånn, Warum weißt du kleine Tamara? Og Warum weißt du kleine Tamara?
2: Ja. Sånne Tansen-Partei-sjallplaten?
1: Ja, Polydor, sånne var flotte plater det jo. Men,
2: ja.
1: Men spesielt Gene Autry, den satt, husker jeg. Da var jeg ikke gamle karen.
2: Da har du jo holdt en åre ganske bastant gjennom hele livet, altså, fordi det er jo mye country og tilliggende herligheter i ja. Musikken din fortsatt.
1: Ja, det. Mm.
2: Så det kommer rett og slett fra tidlig barneår. Det er liksom ryggmargen
1: det. Det er ryggmargen, ja, i høyeste grad.
2: Skal vi høre låta?
1: Ja, skal vi høre det?
2: Ja.

0: får æren av å starte høstsesongens konkurranse.
1: Hvorfor?
0: Ja. Dette blir første mann ut, ja. Selv om programmet startet forrige uke, men her kommer da første konkurranse, og jeg var jo litt involvert selv, ja. Men du hadde en trio med to amerikanere
1: ja.
0: På tidlig 90-tall.
1: Stemmer.
0: Mm. Vi skal ha navnet på de to andre.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke vi sier noe mer enn det.
1: Jeg kan ikke si noe mer enn det.
0: Nei, for da blir det for lett. Ja, det. Da må vi sende det på P1.
1: Ja, det fare for det. Ja. Hva premien?
0: Det et fantastisk kjøkkenforkle.
1: Oi, helt
0: med slash grillforkle.
1: Fantastisk.
0: Ganske stort.
1: Mm. Ja.
0: Og bildet av flere bluesdamer, Billie Holiday, ja. Big Mama Thornton, Etta James, ja. Memphis Minnie, sånn tror jeg. Så hvis du husker navnet på disse to amerikanerne som var med han Jonas på disse to platene som kom tidlig 90-tall. Her skal vi høre en låt hvor du synger. Ja, ja. Da, hvis du mener du vet det, så skriv til bluesasylle@nrk.no og skriv for sikkerhets skyld opp adressen din, for da vet jeg hvor jeg skal sende det til kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Da. Her kommer, jeg sier ikke titlen på låta engang, jeg.